takaram tatit tangir takir gir taktajam takaram takanam takaram tatit tangir takir gir taktajadi tadala tadjanu tadalu tadjimi tadimi tadjunu takita tarita danata danuta.